0: tribal home called the Yur. It is similar to the Mongolian ger. Unlike in the grasslands, they have to migrate up and down the mountains. In summer, they migrate upwards, in winter, downwards. They seek out the thickest grass for their flock to graze. However, a small happening has taken place in the Jailu. They have brought a baby wolf from its cave. The Kyrgyz have a unique way of driving wolves away from their flock.
1: Эми бул биздин кыргыз элине айтып коёт экен, Карышкырды ошол эле кил уюгун таап, өлтүрүктөрүн алса, бирөөнүкүн же экөөнүн бареке толорсугун кесип, же болбосо заң чыгара турган жолдорун тигип койсо, андан кийин ушул эле кил аймактан ошол эле кил Карышкыр күчүгүн алып алып, жер оодарып башка жакка көчүп кетет деген уламыш бар да, негизинен эле. Анан ошол экинин негизинде бул биздин айылда Карышкыр күч болуп 3-4 жылдан бери биздин жылкыны аябай көп жеп аткандыктан мен дагы ошол экил ата бабадан калган тажрыйбаны колдондум да.
0: This is summer in Tian Shan, and we are in the deepest wild, far from the cities. When we go back down, it will be around October, just before the paths are covered by snow. The Altai Mountains are another place where people migrate. Up and down the mountains. The nomads who raise livestock in the mountainous regions of Tian Shan, Altai and Himalayas, observe the laws of nature and the wild to this day. The goats are running down hurriedly. They have to hurry before it starts to rain.

0: 800 сом пул болот. Мына ушундай кылып багабыз.
1: It is the nomad's greatest hope to raise a herd of healthy cattle of his own. One of the chores done by women is the procuring of ice. The ice is melted to use as drinking water. Water is always scarce here, and there is no electricity. Their lives have to work around these harsh conditions. Bringing cattle out to graze in the day and bringing them back in the evening, and then a night filled with silence till morning. These are the days that make up a life in this environment.
0: Саар койго кетесиң, кеч келесиң. Кеч келесиң, сыраз жатасың, уктайсың. Башка эч нерсе иш жок. Бир терскен аласың, башка иштер жок. Биздин жашоо мына ушундай кыйынчылык эле жашоодо. Ошо тай бир оңой жашоо жок да.
2: Биз мына ушунда туулуп өскөн жерибиз да. Биз со себептен биздин ата соң аталарыбыз ушунда келип калган да, эми бөлөк жерден. Биз мына ушунда туулуп өскөн экенбиз, биз кайка кетишке иш болбойт да. Биз мына ушунда жашашууга үйрөнүп жүргөнбүз да. Мына ушунда биз жашашыбыз керек, биз ушунда биз башка жерге барышка каалабайбыз да.
1: This is how they have lived for 10,000 years. How much longer will they last? This is the question posed by the hostile nature to mankind.